Gudački kvintet u A-duru, opus 39 Aleksandra Glazunova, izveli su članovi kvarteta Gringolds i violončelista Christian Poltera. Pratite emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda. U nastavku sledi klavirska sonata broj 3 Enrikea Soroa, izvodi Armands Abels.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Poštovani slušaoci, dobar dan, moje ime je Dragana Marinković. Danas je Preobraženje Gospodnje, veliki narodni i crkveni praznik, jedan od 12 velikih Hristovih praznika, kada po narodnom verovanju zorom počinju da se preobražavaju i gora i voda, najavljujući skoru jesen. Predanje kaže: Isus Hrist je tajnu svog vaskrsenja na ovaj dan prvi put objavio svojim odabranim učenicima, budućim apostolima na brdu Tabor. Preobraženje je nepokretan praznik. Praznuje se 6. avgusta po starom ili 19. avgusta po novom kalendaru. Svaki praznik i njegovi običaji vezani su i za godišnje doba. Zato se u narodu obično kaže da od preobraženja uglavnom više nema velikih vrućina. Kao i za ostale praznike, tako i za ovaj. Vezana su brojna narodna verovanja, običaji, legende i predanja o kojima ćemo govoriti u današnjoj emisiji o Zlata jabuka uz dobru izvornu narodnu muziku. Emisiju smo otvorili ženskom igrom u izvođenju nacionalnog ansambla Venac sa Kosova i Metohije.

Bila je ovo tradicionalna srpska pesma u izvođenju braće Teofilović. Talas je Radio Beograda 2 i emisija Od zlata jabuka u kojoj govorimo o narodnim verovanjima, običajima, legendama i predanjima koja su vezana za današnji praznik Preobraženje Gospodnje. Reč preobraženje nalazi se zabeležena i u Vukovom rječniku. Srpski narod je verovao da se na današnji dan cela priroda menja, to jest preobražava. Pa tako, preobrazi se gora i voda, što znači da voda postaje hladnija i da se ne treba kupati u reci. I lišće se preobražava, menja boju i počinje da žuti. A iz svega toga sledi da dolazi do smene godišnjih doba. Polako prolazi leto i počinje jesen. U crkvi se na ovaj praznik, u znak zahvalnosti Bogu na plodovima koje daje zemlja, osvećuje grožđe i deli narodu, a u krajevima gde nema grožđa, drugo voće. U vinogradarskim krajevima o preobraženju se okupljaju oni koji su napustili zavičaj. U Metohiji svetkuje se u Velikoj Hoči, pod okriljem srednjevekovnih nemanjičkih zadužbina. Slušamo tradicionalne muzičke zapise sa Kosova i Metohije. Slavska pesma iz Velike Hoče u izvođenju pevačke grupe nacionalnog ansambla Venac, a potom umetnike Maru Đorđević i Momčila Trajkovića.

Svaki praznik i njegovi običaji vezani su i za godišnje doba. Zato se u narodu obično kaže da od preobraženja uglavnom više nema velikih vrućina. Na ikonama preobraženja, koje se nalaze na svakom ikonostasu pravoslavnih hramova, slika se Gospod Isus Hristos na gori okružen svetlošću, sa Ilijom, Mojsijem i Trojicom apostola. U pravoslavnim hramovima se na preobraženje iznosi blagosilja novi rod grožđa, a danas je grožđe se mu crkvi deli i na groblju za pokoj duša mrtvih. U Srbiji je veliki broj pravoslavnih hramova posvećen ovom prazniku, a među njima su najpoznatije crkve preobraženja u Beogradu, Pančevu, Sokobanji, Smederevskoj Palanci i preobraženski manastir u Ovčaru, Srpskoj Svetoj Gori. Poznat je i književni opis praznovanja Jakova Ignjatovića, koji je dočarao proslavu u slavnoj Sent Andreji, gde se i danas Srbi iz Mađarske masovno okupljaju na preobraženje. Slede vesele note ansambla Vujčić.

Slušali ste emisiju od Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Avgusta 1876. godine kod Aleksinca je poginuo Nikolaj Nikolajević Rajevski, konjički pukovnik, dobrovoljac u srpsko-turskom ratu, po kome je Lav Tolstoj stvorio lik Vronskog u romanu Ana Karenjina. Tri decenije kasnije, grofica Marija Rajevska podigla je crkvu Svete Trojice u Gornjim Adrovcima na mestu pogibije Nikolaja Rajevskog. Gradnja je završena 2. septembra 1903. godine. Na današnji dan 1896. godine u Beogradu je rođen Đorđe Roš, vojni pilot u Prvom svetskom ratu, osnivač komiteta za obnovu manastira Hilandar, dobrotvor. Posle Drugog svetskog rata emigrirao je iz Jugoslavije, a 1961. godine posvetio se obnovi srpskog manastira na Atosu. Jedini je svetovni čovek sahranjen u porti manastira Hilandar. Slušamo Dušana Krstića, autora knjige Gospodin Roš.
7: Ono što je najbitnije jeste da je on uspeo da dobije dozvolu od grčkih vlasti, odnosno Instituta za arheologiju u Grčkoj, da se krene sa obnovom. A druga stvar je to što je ovaj organizovao predavanja u zamku Nemačkoj, to je zamak nekih njegovih prijatelja, i na taj način je uspevao da podigne biblioteku, da obnovi krovne površine, da restaurira ogroman broj ikona, da rukopise koji su bili u pergamentu, da ih konzervira. Stvarno veliki posao je u tom momentu uradio, i to uz pomoć oca Mitrofana, koji se naknadno i zalagao zapravo za to da se Đorđe Roš sahrani tamo.
6: 20. avgusta 1914. godine završena je Cerska bitka, prva saveznička pobeda nad centralnim silama u Prvom svetskom ratu. Za vreme Cerske bitke austrougarska vojska je u Mačvi i Podrinju ubila 4000 staraca, žena i dece. Slušamo zapis vojvode Stepe Stepanovića o početku Prvog svetskog rata.
8: Primio sam svoju drugu armiju u Aranđelovcu 24. jula. Obišao sam ih i naredio utvrđivanje. Onda smo shvatili pravac napredovanja neprijatelja. Saznali za njihova zverstva. Odmah sam uputio konjičku diviziju u Mačvu da zaštiti desni bok, a glavninu poveo na Cer. Pravac Tekeriš. Pošto je tu probijen front, počelo je gonjenje neprijatelja i dao je bog 10. avgusta 1914. na teritoriji Srbije, sem zarobljenika, nije bilo neprijatelja. Tome se niko nije nadao. Ali gubici, to je ono. Izgubili smo 240 oficira i 15.000 vojnika. Neprijatelj je imao još većih gubitaka, 25.000 vojnika i 4.500 zarobljenika. Zaplenili smo 50 topova, 86 kara, 3 bolnice i mnogo drugog materijala.
6: Na današnji dan 2014. godine u Somboru je preminuo slikar Sava Stojkov, slikar Bačke ravnice. Izlagao je na više od 500 samostalnih, isto toliko kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu, a za sobom je ostavio opus od oko 40.000 slika. Od 2010. godine u zgradi Preparandije u Somboru postoji stalna retrospektivna izložba dela Save Stojkova.
9: Smatram svoju prvu samostalnu izložbu da sam imao 6 ili 7 godina. Prve moje crteže koje sam imao stavio sam u prozor rodne kuće. Rođen sam ovde u Somboru. Bio sam presrećan da sam iza zavese posmatrao prolaznika kog neko zastao. Ja nisam čuo komentar šta misle o mom radu. Zatali su i gledali su. Tako da ja osjećam kao da je to prva moja samostalna izložba.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

1948. godine, na današnji dan u West Bromwichu rođen Robert Plant, pevač koji je glasom obeležio rock muziku. Posle velike karijere u okviru grupe Led Zeppelin i dalje postiže sjajne uspehe kao solista. Grammy nagradu osvojio je 2007. godine sa albumom Rising Sand, snimljen u saradnji sa pevačicom Alison Krauss.

0: 20 minuta do 8 časova. Idemo dalje sa našim pričama u jutarnjem programu na Tri vode u narednih nekoliko minuta. Predložit ćemo vam gde možete večeras što se tiče kulture i zabave u našim gradovima, naravno i u okolinama. Idemo u Niš, pa u Beograd, završit ćemo u Novom Sadu.
1: Šesti festival diplomskog filma na terasi Niškog kulturnog centra koji organizuje Studentski kulturni centar. Da još jednom podsjetim da su sve projekcije zakazane za 20.30, a večera su na repertuaru filmovi koji učestvuju u revijalnom programu. Kao prvi biće prikazan film Nevene Mijatović, Kad se probudim, drugi Kupu tri čina reditelja Davida Denića, zatim Orasi i med Petra Adžića, novinar i gospodin Svetozar Ognjena Ranđelovića i kao posljednji za ovo večer 33. dan u režiji grupe autora. Amfiteatar u Ribarskoj banji u 20 časova, Balkanska folklorijada, nastup kulturno-umetničkih društava, a u isto vreme na plato ispred Kulturnog centra Kruševac, Leto kulture, odjeci festivala muzike za decu Rasinskog okruga. Letnja pozornica Vrelo u Sokobanji u 20 časova, predstava Avanture Jovanče Micića. I za kraj uključenja još jedan događaj, Gradski park Brđanka u Aleksincu u 21 čas All Rock Festival. Đorđe.
2: Što se tiče večerašnjih kulturnih dešavanja u Beogradu, ovogodišnje izdanje Zemun Festa na više lokacije u Zemunu nudi bogat kulturni i zabavni program. Na Velikom trgu filmski repertoar donosi nagrađivane naslove poput Ostvarenja, Utakmica i Roze, a na Magistarskom trgu posetioci mogu pogledati selektovane kratkometražne filmove iz takmičarskog programa. Ulaz na sve filmske projekcije je slobodan za sve posetioce, a tu je i muzički program. Večeras će besplatno nastupiti biti muzičke grupe Party Breakers i Deca iz vode, a narednih dana slede nastupi regionalnih izvođača poput Baby Lazanje, Nipple People i Husi. Također bih napomenuo da u Muzeju savremene umetnosti na Ušću posetioci mogu obići veliku istorijsku izložbu pod nazivom Prekretnice ka modernosti, umetnost društva od 1900. do 1945. A u galeriji Legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića trenutno se nalazi samostalna postavka Tanje Ostojić pod nazivom

Olivere Vasić Srbiju čini pet igračkih zona. To su centralna Srbija, jugoistočna Srbija sa Kosovom, zapadna Srbija sa Metohijom, severna Srbija i severoistočna Srbija. U emisiji od Zlata jabuka, koja počinje u 11 sati, govorit ćemo o tradicionalnim igrama u zapadnoj Srbiji. Autor emisije Anastasija Živković. U toku je 32. filmski festival u Sarajevu. Ovogodišnji dobitnici nagrade Počasno srce Sarajeva su Emily Watson, Diego Luna, Woody Harrelson, Ashgar Farhadi i Amir Hadži Hafiz Begović, gost današnjeg kluba 2 o 13 sati. Sa njim razgovara Nevena Matović. Rečima deteta, dadilje je mama kada mama nije kod kuće. Nekoliko njih, kojima je zajedničko to što su pod okriljem Baby servisa Beograd, pričaju svoje iskustva u reportaži dokumentarnog programa Govori da bih te video od 17 sati. Autorka emisije Gordana Jelić. Švedski kompozitor i inženjer Kurt Atterberg poznat je pre svega po velikim orkestarskim i vokalno-instrumentalnim ostvarenjima. Njegovu šestu simfoniju slušat ćete u autogramu od 17 sati i 30 minuta u izvođenju Simfonijskog orkestra Švedskog radija i Stiga Westerberga. Autor emisije Radoš Mitrović. U ciklusu drama posvećenih 90 godina od rođenja Ivana Jagodića od 18 sati i 32 minuta slušat ćete delo Hrista Bojčeva Pukovnik ptica u adaptaciji Miloša Jagodića. Proizvodnja Dramski program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: Bila je ovo Potopljena katedrala ili preludijum broj 10 Claude Debussyja, a snimak je ostvario Arturo Benedetti Michelangelo.
1: Klasiku volim!
0: Jedno od remek dela srpske muzike 90. godina 20. veka jeste Testament vladike Petra Petrovića Njegoša. Reč je o delu komponovanom za naratora, solistu, hor, orkestar i traku na duhovne segmente teksta iz testamenta ovog velikog crnogorskog vladike i pesnika, a njegov autor je Rajko Maksimović. U ovom, kao i u ostvarenjima Buna protiv Dahija, zatim Pasija Svetog Lazara, primetan je i neoklasični stilski zaokret i akcenat na tekstu i njegovoj prozodi, što su i odlike stavova testamenta, čiji ćemo odlomak slušati u narednim minutima. Inače, ukupno ih ima 6, a to su tekst testamenta, slava tebje, tvoje je slovo, čovjek je smrtan, ja sa nadeždom stupam i ja na tvoj poziv. Drugi stav, slava tebje, slušamo u interpretaciji Beogradskog gudečkog orkestra Dušan Skovran i hora Karsmanović-Obilić u solistu basa Vukašina Savića. Diriguje Darinka Matić-Marović.

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Počeo je novi toplotni talas. Od danas do ponedeljka maksimalne temperature biće od 34 do 40 stepeni. U centralnoj i južnoj Srbiji lokalno i do 42 stepena, navodi se u najnovijem upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Uz visoke temperature Srbiju su pogodili požari, trenutno je aktivno više desetina žarišta. Najteža situacija je u Deliblatskoj peščari, gde će od danas u gašenju učestvovati ruski protivpožarni avioni Iljušin. U Ibarskoj klisuri aktivni su požari na dve lokacije, u selu Maglić i na planini Stolovi. Posao otežavaju strm teren i jak veter. Meštani sela na obalama jezera Gazivode zabrinuti su, pošto je istekao rok nakon kog je moguće rušenje još 11 objekata u vlasništvu Srba. Svi problemi i pritisci s kojima se srpski narod na Kosovu i Metohiji suočava predstavljaju kontinuitet institucionalnog i fizičkog terora privremenih institucija. Izjavio je predsjednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun. U noćašnjem ruskom napadu balističkim raketama na Kijev poginulo je 13 osoba, više od 40 je ranjeno, saopštio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Oštećene su stambene zgrade, uključujući soliter, čiji su gornji spratovi uništeni, kao i dečija bolnica i škola. U napadu su korišćene balističke i krstareće rakete, kao i dronovi. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je države koje Iranu budu pružale financijsku ili drugu pomoć da će se suočiti sa ogromnim ekonomskim posljedicama. Iranski šef diplomatije Abbas Rakči upozorio je da dalji pritisak na Iran neće uspjeti. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Viktoriju Plzenja od 20 sati u prvoj utakmici baraža za Ligu Evrope. Na klupi crveno-belih debitovaće španski teniser Albert Riera. Prenos utakmice možete pratiti na našem prvom programu Radio Beograda. Partizan od 21 čas igra u Španiji protiv Hetafea, prvi meč play-offa, kvalifikacija za ligu konferencije. Revanši se igraju 27. avgusta. Košarkaši Srbije sastaće se s Francuskom u pripremnoj utakmici za predstojeće kvalifikacione prozore za svetsko prvenstvo. Duel u Beogradskoj areni počinje u 20 sati, a prenos je na prvom programu naše televizije. U Srbiji danas, kao što ste čuli, najviša temperatura do 40, a u Beogradu oko 38 stepeni. Bile su to vesti Radio Beograda 2.
2: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

0: 2. Vesti.
1: Počeo novi toplotni talas od danas do ponedeljka. Maksimalne temperature bit će od 34 do 40 stepeni u centralnoj i južnoj Srbiji, lokalno i do 42 stepena. Navodi se u najnovijem upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Uz visoke temperature Srbiju su pogodili požari, trenutno je aktivno više desetina žarišta. Najteža situacija je u Deliblatskoj peščari, gde će od danas u gašenju učestvovati ruski protivpožarni avion Iljušin. Na delu teritorije opštine Bela Crkva u Trujinom naselju i selima Kajtasovo i Grebenac uvedena je vanredna situacija. U Ibarskoj klisuri aktivni su požari na dve lokacije u selu Maglić i na planini Stolovi. Posao otežavaju strm teren i jak veter. U noćašnjem ruskom napadu balističkim raketama na Kijev i okolinu poginulo je 13 osoba, više od 40 je ranjeno, saopštio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Oštećene su stambene zgrade, uključujući soliter, čiji su gornji spratovi uništeni, kao i dečje bolnice i škola. U napadu su korišćene balističke i krstareće rakete, kao i dronovi. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je države koje Iranu budu pružale financijsku ili drugu pomoć da će se suočiti sa ogromnim ekonomskim posljedicama. Iranski šef diplomatije Abbas Araghchi upozorio je da dalji pritisak na Iran neće uspjeti. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Viktoriju Plzeň od 20 časova u prvoj utakmici baraža za Ligu Evrope. Na klupi crveno-belih debitovaće španski trener Albert Riera. Prenos utakmice možete pratiti na prvom programu Radio Beograda. Partizan od 21 čas igra u Španiji protiv Hetafea. Prvi meč play-offa, kvalifikacija za Ligu konferencije. Revanši se igraju 27. augusta. Košarkaši Srbije sastaće se s Francuskom u pripremnoj utakmici za predstojeće kvalifikacione prozore za svjetsko prvenstvo. Duel u Beogradskoj areni počinje u 20 časova. Prenos je na prvom programu naše televizije. U Srbiji danas, kao što ste čuli, najviša temperatura do 40, u Beogradu oko 38 stepeni. Slušali ste vesti.

Prema podeli etnokoreologa i etnologa Olivere Vasić, Srbija se deli na nekoliko igračkih celina. To su centralna Srbija, jugoistočna Srbija sa Kosovom, zapadna Srbija sa Metohijom, severna Srbija i severoistočna Srbija. U današnjoj emisiji govorit ćemo o tradicionalnim igrama u zapadnoj Srbiji uz odabrane primere tradicionalnih melodija iz ovog regiona. Na početku slušamo Prekid kolo koje izvodi ansambal Miodraga Todorovića Krnjevca, a nakon toga sledi pesma u izvođenju grupe Ribaševke iz sela Ribaševina nadomak Užica. Sa vama je danas Anastasija Živković.

Etnokoreološka celina Zapadna Srbija obuhvata prostor između reka Save i Drine, državnih granica prema Crnoj Gori, Albaniji i Makedoniji, a od ostalih oblasti Srbije deli je linija koja polazi od ušća Kolubare u Savu, potom ide dolinom Kolubare, prelazi preko rudnika iz Zapadne Morave, penje se na Kopaonik i sa Kopaonika, dolinom Laba i Sitnice, spušta se u Metohiju i Kosovo. Ovako je etnokoreolog Oliver Vasić odredila granice Zapadne Srbije kao igračke zone koje pripadaju sledeće predeone celine. To su Mačva, Jadar, Pocerina, Rađevina, Azbukovica, Tamnava, Valjevska Kolubara, Podgorina, Užička Crna Gora, Rača, Požeška Kotlina, Zlatiborsko-Kremanska Površ, Stari Vlah, Moravica, Raška, Ibarski Kolašin, Peštarsko-Sjenička Visoravan, Štavica, Podgor, Metohija, Podrima, Prekoruplje, Rugovo, Gora, Opolje i deo Sredačke župe. Kada sagledamo ovu široku teritoriju, na prvi pogled se uočava velika raznolikost stanovništva u pogledu porekla, verskog opredeljenja i običaja, što je sve oblikovalo muzičku i igračku tradiciju Zapadne Srbije.

Slušate emisiju Od zlata jabuka u kojoj danas govorimo o tradicionalnim igrama zapadne Srbije. Čuli smo ansambl Milorada Uroševića i kolo Užičku čarlamu, Branislava Simonovića i grupu pevača u pratnji Velikog narodnog orkestra Radio Televizije Beograd i duvački orkestar Miće Petrovića sa poznatom melodijom Znaš li draga onu šljivu ranku. Zapadnu Srbiju je najvećim delom naselilo dinarsko stanovništvo koje je na ovaj prostor pristizalo u različitim periodima tokom proteklih nekoliko vekova. Jedan deo ovog stanovništva je prihvatio islam, a osim Srba na ovoj teritoriji žive i Albanci, potomci Dukađinske i Malisorske struje, stanovništvo koje je počelo da se spušta u dolinu Metohije i Bistrice od kraja 17. veka. Sve ovo uslovilo je raznovrstan igrački repertoar dužinom čitave oblasti, a jedina srodnost igračkog repertoara uočava se na potezu od Mačve do Štavice, mada ne u velikom broju igara. Zbog ovakve složenosti, etnokoreolog Olivera Vasić je zapadnu Srbiju posmatrala podeljenu na tri dela – severozapadni deo, središnji i jugozapadni deo. Severozapadni deo obuhvata prostor od Mačve do Užičke Crne Gore, a neke od igara koje su se izvodile su povod ili povoz, četvorak, trojak, s noge na nogu, što predstavlja brojne varijante kola u tri. Potom tu su sremica i sakajdo. Već na prvi pogled uočavaju se sličnosti sa repertoarom centralne Srbije, ne samo u pogledu različitih igara koje pripadaju tipu kola u tri, već trojak koji smo pomenuli u zapadnoj Srbiji postoji i u centralnoj Srbiji kao trojanac, a jedina razlika između ove dve igre ogleda se u stilu izvođenja. Dok se u centralnoj Srbiji igra meko, lepršavo, dotle se u zapadnoj Srbiji igralo tvrdo, na celom stopalu, a sami stanovnici ove oblasti su tokom terenskih istraživanja znali da svoj stil igre opisuju rečima igramo ko međedi ili raskorači noge i trupni i eto ti naše igre. Čućemo sada Luku Vidakovića, izvornog svirača iz Prijepolja na dvojnicama i klanetu, gotovo zaboravljenom duvačkom instrumentu. Na dvojnicama ćemo čuti kukunjaš, a na klanetu sitno kolo. Potom sledi pesma u izvođenju Predraga Cuneta Gojkovića, a livatsko kolo odsviraće nam duvački orkestar Radovana

U današnjoj emisiji govorili smo o tradicionalnim igrama u zapadnoj Srbiji. Do kraja emisije slušamo Dragačevsko kolo koje izvodi Radoslav Spasić na usnoj harmonici u pratnji Narodnog orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Vlastimira Pavlovića Carevca.

0: Ecco.
1: PGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasljeđa Kosova i Metohije u nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević. Kroz ediciju Zapisano u vremenu, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković donosi 11 odabranih bisera narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. PGP RTS vam predstavlja nezaboravne glasove narodne muzike i tri antologijske izdanja sa pesmama koje traju. Zapisano u vremenu. Nedeljko Birkić, Marinko Rokvić i Nedžad Salković. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. Eko.

0: Vesti.
1: Počeo je novi toplotni talas. Od danas do ponedeljka maksimalne temperature biće od 34 do 40 stepeni u centralnoj i južnoj Srbiji, lokalno i do 42 stepena. Navodi se u najnovijem upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Uz visoke temperature Srbiju su pogodili požari, trenutno je aktivno više desetina žarišta. Najteža situacija je u Deliblatskoj peščari, gde je u gašenju požara počeo da učestvuje ruski avion za gašenje požara Iljušin 76. Na delu teritorije opštine Bela Crkva u Trujinom naselju i selima Kajtasovo i Grebenac uvedena je vanredna situacija. Navodi se da je ugrožena bezbednost ljudi, imovine i životne sredine. U Iberskoj klisuri aktivni su požari na dve lokacije, selu Maglić i na planini Stolovi. U noćašnjem ruskom napadu balističkim raketama na Kijev i okolinu poginulo je 13 osoba, više od 40 je ranjeno, saopštio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Oštećene su stambene zgrade, uključujući soliter, čiji su gornji spratovi uništeni, kao i dečja bolnica i škola. U napadu su korišćene balističke i krstareće rakete, kao i dronovi. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je države koje Iranu budu pružale financijsku ili drugu pomoć da će se i same suočiti sa ogromnim ekonomskim posljedicama. Iranski šef diplomatije Abbas Araghchi izjavio je da je to samo pokušaj odvraćanja pažnje od ekonomskih problema u Americi i upozorio da dalji pritisak na Iran neće uspjeti. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Viktoriju Plzeň od 20 časova u prvoj utakmici baraža za Ligu Evrope. Na klupi crveno-belih debitovaće španski trener Albert Riera. Prenos utakmice možete pratiti na prvom programu Radio Beograda. Partizan od 21 čas igra u Španiji protiv Hetafea, prvi meč play-offa, kvalifikacija za Ligu konferencije. Revanši se igraju 27. avgusta. Košarkaši Srbije sastaće se s Francuskom u pripremnoj utakmici za predstojeće kvalifikacione prozore za svetsko prvenstvo. Duel u Beogradskoj areni počinje u 20 časova. Prenos je na prvom programu naše televizije. U Srbiji danas, kao što ste čuli, najviša temperatura do 40, lokalno i do 42 stepena. Bile su to vesti Radio Beograda 2.

0: Vazo, približi mi se, Vazo, sedi do mene. Za Boga, Lazo, ne dolazi u obzir.
1: Savest.

U okviru serije Letnja scena slušali ste reprizu dela Laze Kostića Dnevnik u radiodramatizaciji Tanje Šljivar. Uloge su tumačili Ivan Jagodić, Vladan Živković, Siniša Ubović, Sena Đorović, Jadranka Selezdizdarević i Olga Babić. Lektor Olga Babić, muzički urednik Dragan Mitrić, ton majstor Milan Filipović, režija Miloš Jagodić. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Melina Potak-Oljević. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda, septembar 2009. godine.

U seriji Letnja scena slušali ste delo Lidije Ćirić Followeri. Uloge su tumačili Snežana Kovačev, Vesna Stanković, Tanja Mirčetić i Sena Đorović. Lektor Olga Babić, ton majstor Milan Filipović, muzički urednik Dragan Mitrić, producent programa Aleksandra Rajić-Žikić, reditelj Miloš Jagodić, urednik emisije Vladimir B. Popović, urednik serije Vesna Perić, proizvodnja Dramski program Radio Beograda, decembar 2022. godine.

Novijem upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Uz visoke temperature Srbiju su pogodili požari, trenutno je aktivno više desetina žarišta. Najteža situacija je u Deliblatskoj peščari, gde je u gašenju angažovan i ruski Ljušin 76. Na delu teritorije opštine Bela Crkva u Trujinom naselju i selima Kajtasovo i Grebenac uvedena je vanredna situacija. Navodi se da je ugrožena bezbednost ljudi, imovine i životne sredine. U Ibarskoj klisuri aktivni su požari na dve lokacije, u selu Maglić i na planini Stolovi. U noćašnjem ruskom napadu balističkim raketama na Kijev i okolinu poginulo je 15 osoba, više od 40 je ranjeno, saopštio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Oštećene su stambene zgrade, uključujući soliter, čiji su gornji spratovi uništeni, kao i dečja bolnica i škola. U napadu su korišćene balističke i krstareće rakete, kao i dronovi. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Viktoriju Plzeň od 20 časova u prvoj utakmici baraža za Ligu Evrope. Na klupi crveno-belih debitovaće španski trener Albert Riera. Prenos utakmice možete pratiti na prvom programu Radio Beograda. Partizan od 21 čas igra u Španiji protiv Hetafea, prvi meč play-offa, kvalifikacija za Ligu konferencije. Revanši se igraju 27. avgusta. Prema posljednjim merenjima u Nišu je 36 stepeni, u Novom Sadu 37, Kragujevcu i Beogradu 35 stepeni. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 28%, vazdušni pritisak 998 milibara. Vetar severoistočni duva brzinom do 1 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Maja Čolović-Vasić, a umetnik u kome će biti reči u današnjoj emisiji Vreme muzike jedan je od najpoznatijih violončelista i uopšte izvođača muzike na svetu. On je također jedan od onih čiji su diskovi najprodavaniji, a čija se popularnost poredi sa popularnošću koja prati zvezde pop i rock muzike, mada to nije nešto neobično jer on sam i nije neko ko je posvećen isključivo klasičnoj muzici, već je jedan od onih koji svojim primjerom sasvim jasno daju svima do znanja da granice u muzici ne postoje. On je, kako Amerikanci vole da kažu, njihovo blago, Francuzi ga svojataju pošto je rođen u Parizu, Nemci ga zovu građaninom sveta, a šta tek misle Kinezi o umetniku koji se zove, pretpostavljam da ste već i pogodili, Yo-Yo Ma, i kome posvećujem današnje vreme muzike. Ostanite uz Radio Beograd 2 do 14:55, nakon Sensansovog labuda, muzički portret ovog violončeliste nastavljamo Bahom.

Bile su ovo dve numere sa izdanja ansambla Put svile, koji je 2000. godine kao izvođački kolektiv unutar istoimenog projekta osnovao Jojo Ma, a kome je posvećena današnja emisija. On u ovom ansamblu, osim na violončelu, svira na raznim tradicionalnim gudačkim instrumentima, izvodeći paralelno sa članovima ansambla i tradicionalnu i novu muziku. Sve što snimi od te muzike, ali i svake druge, možete čuti na izdanjima diskografske kuće Sony, čiji je ekskluzivni umetnik, a njegova diskografija obuhvata danas više od 120 naslova, među kojima je 20 izdanja osvojilo Grammy. Poslednji nagrađeni u februaru 2026. je snimak Šostakovićevih koncerata za violončelo sa Bostonskim simfonijskim orkestrom i Andrisom Nelsonsom. Kao i koncertni nastupi i objavljeni diskovi svedoče o širokom polju interesovanja ovog umetnika, a čitav je niz onih koji zaista ne podležu nikakvoj muzičko-žanrovskoj kategorizaciji, poput albuma Hush sa Bobijem McFerrinom, zatim diskova Apalački valcer ili Apalačko putovanje sa Markom O'Connorom i Edgarom Mayerom, ili recimo veoma popularni Obrigado Brazil, posvećen muzici ove južnoameričke zemlje. Grammyjem kao najbolji u kategoriji folk muzike je svojevremeno nagrađen i specifičan spoj klasike i country muzike, to jest disk Goat Rodeo Session. I njegov nastavak je tu iz 2020. Not Our First Goat Rodeo Sessions, na kome Jojo Ma ponovo svira sa violinistom Stuartom Duncanom, kontrabasistom Edgarom Mayerom i mandolinistom Chrisom Tylom. Tu su takođe i izdanja ansambla Puta svile, New Impossibilities, When Strangers Meet, Sing Me Home, koji prati dokumentarni film o ansamblu, i da ne nabrajam dalje. Pored toga, Jojo Ma ostaje, razume se, jedan od umetnika čiji su snimci dela klasičnog repertoara među najprodavanijim i najtraženijim na svetu. Kako beleži statistika, svi njegovi albumi vrlo se brzo nađu na Billboardovoj top listi najprodavanijih klasičnih izdanja, ostajući među prvih 15 vrlo dugo, a često se dešava da se na listi istovremeno nalazi nekoliko naslova ovog violončeliste, koji je u oktobru 2025. godine napunio 70 godina, ali ne usporava nikako tempo rada. Njegove najnovije inicijative, koje spajaju vrhunsku muziku i aktivizam, su rezidencijalni projekat na čuvenom Tanglewood festivalu pod nazivom We the People, u okviru koga je okupio istaknute borce za građanska prava, istoričare, intelektualce i muzičare, kako bi kroz umetnost promišljali o budućnosti i snazi društva. Takođe nastavlja i serijal Beethoven za troje u saradnji sa pijanistom Manuelom Exom i violinistom Leonidasom Kavakosom. Objavio je novo, peto izdanje albuma iz ovog serijala, koji donosi inovativne i intimne kamerne aranžmane Beethovenovih monumentalnih dela. Ovoga puta među tim delima je i Simfonija Eroika. I naravno, Jojo Ma aktivno nastupa širom sveta u kamernim sastavima ili sarađujući sa vodećim svetskim orkestrima, izvodeći klasične koncerte za violončelo. A među snimcima koje je do sada ostvario koncerata Haydna, Saint-Saensa, Šostakovića, Šumana, Dvoržaka, a koji ostavljaju bez daha, za danas sam izdvojila finale Elgarovog koncerta sa Londonskim simfonijskim orkestrom, kojim diriguje Andre Previn.

privrženost nemačkom 19-vekovnom izrazu kome će ostati veran do kraja stvaralaštva. Zapravo, za razliku od njegovih pomenutih kolega, okrenutih muzičkom modernizmu, Atterberg je dosadno pisao u romantičarskom nacionalnom stilu. Ovo je, smatraju mnogi muzikolozi, u vezi i sa njegovim političkim ubeđenjima koje su inklinirala ka konzervativizmu i koja će ga u kasnijim godinama približiti i nacionalsocijalistima Nemačke. Koncert za violončelo sadrži tipične elemente ovog romantičarskog jezika u kome bi se moglo reći da postoje primese skandinavskog folklora. Ovaj element narodne muzike prisutan je samo u obrisima, u izvesnim melodijskim rešenjima, na primjer u drugom lirskom stavu, ali i u bržim segmentima prvog stava. Kompozicija je trostavačna sa laganim uvodom koji postavlja lirsku i pomalo setnu atmosferu koja će ostati konstanta celokupnog dela. Ova atmosfera se postiže pre svega izuzetno raspevanim, široko postavljenim melodijama koje su, na primjer, u laganom stavu praćene dugim, izdržanim harmonijama. Kritičar David Harvitz tako piše da je Atterbergov koncert toliko melodijski atraktivan da se teško primećuje potpuno odsustvo tematskog razvoja, a koje je prema njemu posljedica kompozitorovog izbjegavanja primjene kontrapunkta. Atterberg je zapravo bio dosadan liričar koji je do kraja ostao naklonjen romantičarskoj poetici. U tom smislu on je prednost davao intuiciji nad analitičnošću, o čemu su pisali i njegovi savremenici. Atterbergova muzička intuicija se na najbolji način može čuti u drugom stavu njegovog koncerta za violončelo, koji je praktično satkan od jedne široke melodije koju iznosi solo instrument i koje pokazuje njegovu istančanu muzikalnost. Uopšte, ovaj koncert ispoljava osnovne karakteristike upečatljivog muzičkog jezika ovog češkog kompozitora. Koncert za violončelo Kurta Atterberga slušat ćemo u izvođenju violončeliste Nikolaja Schneidera i Simfonijskog orkestra Radio Frankfurta pod upravom Arija Rasilainena.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija drama drugog programa. Ciklus drama posvećenih 90 godina od rođenja Ivana Jagodića. Hristo Bojčev, pukovnik ptica, repriza.

0: U ciklusu drama posvećenih 90 godina od rođenja Ivana Jagodića slušali ste reprizu dela Hrista Bojčeva Pukovnik ptica u adaptaciji Miloša Jagodića. Prevod Jasna Jokić. Uloge su tumačili Ivan Jagodić, Lepomir Ivković, Branislav Platiša, Dubravko Jovanović, Dragomir Čumić, Vladan Živković i Jadranka Selec. Lektor Radmila Vidak. Ton majstor Milan Filipović, kompozitor Petar Antonović, muzički urednik Predrag Stamenković, producent dramskog programa Aleksandra Rajić Žikić, režija Miloš Jagodić, urednik emisije Vladimir B. Popović, urednik serije Vesna Perić, proizvodnja dramski program Radio Beograda, januar 2002. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji Visine u kojoj je s vama Gorica Pilipović možete slušati misu najznačajnijeg savremenog letonskog kompozitora Peterisa Vasksa. On je rođen 1946. godine u porodici baptističkog sveštenika. Sa učenjem muzike krenuo je u rodnom mestu, a počeo je da komponuje istovremeno sa upisom na smer kontrabasa u muzičkoj školi u Rigi, odnosno na studije istog instrumenta na Litvanskom državnom konzervatorijumu u Viljnusu. Postao je član više orkestara pre nego što je upisao i studije kompozicije u Rigi. Početkom 90. godina prošlog veka sve više je sticao reputaciju i Evropi, pošto je njegovu muziku promovisao poznati violinista Gidon Kremer. Rani stil Peterisa Vasksa bio je pod uticajem inovacija poljske škole, lutoslavskog, pendereckog, a u kasnijim delima ovaj autor je posegnuo za folklorom svoje zemlje, u muzici koja je krajnje pregledna i komunikativna sa jakim uporištem na harmoniji. Vasks upotrebljava i minimalističke tehnike, kao i oštre disonance, kad je to potrebno, ali njegov izraz je često i lirski. On se specijalizovao za kamerna dela sa programskim naslovima koji govore o ugroženoj prirodi i neophodnosti odbrane humanosti od mračnih sila civilizacije. Ovaj etički imperativ stvara duboko meditativno raspoloženje Vasksove muzike, kao i česte oštre kontraste između kristalne lepote ideala i tragičkog patosa. Značajan deo njegovog opusa čini i horska muzika. Pored niza svetovnih kompozicija, tu je i nekoliko duhovnih, a u večerašnjoj emisiji slušat ćemo misu iz 2000. godine. Delo je prvobitno napisano za hor i orgulje, ali je kompozitor ubrzo otkrio idealni kontrapunkt neskrivenoj emocionalnosti glasova u partu za gudački orkestar. On je tembr gudačkih instrumenata shvatio kao neku vrstu pevanja, sposobnog da direktno prenese poruku njegove muzike, koju je, kao potomak protestanata, uobličio u formu katoličke mise. Ona ima uobičajene stavove, Kyrie, Gloria, Sanctus Benedictus i Agnus Dei, a slušamo je u izvođenju hora Letonskog radija i ansambla Sinfonijeta iz Rige, kojima diriguje Sigvards Klava.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo četvrti završni deo teksta Miloša Vojinovića Alternativni planovi za preuređenje jugoslovenskog prostora tokom Prvog svetskog rata. Od 20 sati i 15 minuta u emisiji Prostori pijanizma u ciklusu Pijanizmi Balkana Husein Sermet izvodi dela Ludviga van Beethovena i Morisa Ravela. Od 21 sati i 25 minuta u ciklusu posvećenom 125-godišnjici Wigmore Halla u Londonu emitujemo snimak koncerta koji su sopran Caroline Sampson i pijanista Joseph Middleton održali 4. juna u ovoj čuvenoj dvorani. U 22 sata i 25 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti četvrti završni deo teksta Londe Schibinger Zašto se sisari nazivaju sisarima. Od 22 sata i 45 minuta u emisiji Muzika Viva predstavljamo dela finskog kompozitora Sebastiana Fagerlunda. U 23 sata i 45 minuta u emisiji Knjiga za slušanje pročitat ćemo odlomak iz romana Abdelatifa Uld Abdalaha Hamurabijevo oko. Od 0 sati i 5 minuta u emisiji Gramofonija Beogradski kamerni ansambl i članovi Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Mladena Jagušta izvode dela Dragutina Gostuškog i Srđana Hofmana. Stavove iz gudačkih kvarteta Jozefa Elsnera emitujemo od 0 sati i 45 minuta. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Antona Arenskog, Teodora Lešetickog, Kristijana Sindinga i Aleksandra Tansmana.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, Studije i ogledi. U ovoj emisiji možete slušati četvrti završni deo teksta Miloša Vojinovića, alternativni projekti organizacije jugoslovenskog prostora tokom Prvog svetskog rata.
2: Grupa jugoslovenskih komunista iz Moskve je u aprilu 1918. godine poručivala da je neophodno da posleratne reforme dovedu vlasništvo nad zemljom u ruke seljaka koji je obrađuju, kao i da se sve fabrike i preduzeća nacionalizuju. Baš kao i zvanična saopštenja srpske vlade i jugoslovenskog odbora, ovaj komunistički pamflet počivao je na uverenju da su Srbi, Hrvati i Slovenci jedan narod. Međutim, budućnost jugoslovenskog prostora zamišljena je u Jugoslovenskoj nezavisnoj demokratskoj republici s vlašću seljaštva i radništva. Varaždinski list Volja naroda koji je uređivao Hinko Krizman doneo je u septembru 1918. godine program pod naslovom Nacrt gospodarskog i socijalnog programa jugoslavenske demokracije. Ovaj program nije išao daleko kao komunistički, ali je predviđao široke reforme, podršku nižim slojevima u budućoj jugoslovenskoj državi kroz brojne reforme i socijalna osiguranja. Kako je primijetio Charles Mayer, izvestan broj evropskih država se 1919. godine našao na putu da postane država projekat, to jest država koja nije samo imala aspiracije da postoji ili da se razvija, već politički entitet koja ima svesni i ciljani trud da se izgradi i oblikuje prema određenim ciljevima i strategijama. Spomenute agrarne tendencije koje su se razvile tokom Prvog svjetskog rata će u dobroj meri trasirati politiku međuratne Jugoslavije. Savremena komparativna istraživanja agrarnih politika u Europi pokazuju da će upravo Jugoslavija biti najegalitarnija država kada je reč o post-Habsburškoj agrarnoj politici. Do sredine 1930-ih manje od 10% obradivih površina pripadaće imanjima od preko 50 hektara. Po završetku Prvog svjetskog rata, Evropa u celini, ali i njen jugoistočni i jugoslovenski deo, susreli su se sa brojnim ekonomskim izazovima. Nasuprot očekivanjima, ekonomski oporavak nije išao predviđenom brzinom i bez poteškoća. Kosta Stojanović, matematičar, ekonomista i u više navrata ministar narodne privrede,

U Kraljevini Srbiji, a potom i ministar poljoprivrede i ministar financija u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, razumeo je još tokom trajanja rata da balkanske države, čak i u slučaju stvaranja Jugoslavije, zbog svoje nerazvijenosti, niskog nivoa obrazovanja stanovništva i nedostatka kapitala, ne mogu doživjeti brz ekonomski razvoj. Samim tim smatrao je da bez adekvatnog ekonomskog rasta nema potpune suverenosti i nezavisnosti. Stojanović je predlagao ujedinjenje balkanskih država u jednu carinsku uniju koja bi omogućila ekonomski rast i razvoj. Problem centralnih sila pre rata bio je zavojevanje prvo ekonomsko Balkana, zatim političko. Rat evropski u prodiranju Nemačke na istok prvodira u nezavisnost država balkanskih i preko njihovih ruina traži osiguranje svojih interesa. U slučaju definitivne pobjede, rušenje militarizma nemačkog ne može se uzeti da će se i pravci i struje nemačkih ekonomskih ekspanzija i težnji za eksploatacijom slabijih uništiti. Od ove opasnosti neće nas ni pobjeda demokracije definitivno da spase, ako se i posle okončanja rata ne ostane u savezima koji su bili pre rata i ne preduzmu sve mere za obezbedu prava i interesa slabijih i jako eksponiranih država u svijetu. Gornje tri države, Srbija, Rumunija, Grčka, sa nezavisnom Albanijom, bez Bugarske i provincija turskih na Balkanu, imale bi preko 650.000 kvadratnih kilometara i 30 miliona stanovnika. Srbija i Rumunija na severu Balkana, prelaskom preko Save i Dunava i ulaskom u Transilvaniju, vezale bi ne samo politički jako Balkan sa Evropom, već bi novim poretkom država iz osnova izmenila ekonomsku politiku centralnih sila prema Balkanu i Balkanu dali drugi i posve nezavisni položaj u pogledu centralnih sila i ostale Evrope. Pojedini planovi zahtevaju posebnu pažnju. Bez sumnje, jedan od takvih planova je ideja koju je zastupao profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, jedan od vodećih konzervativaca i austrofila, Živojin Perić. Pre rata Perić je bio istaknuti član Srpske napredne stranke, a početkom 1914. dobrim delom i zbog spoljnopolitičkih razmimoilaženja učestvuje u formiranju nove Srpske konzervativne stranke. Početkom septembra 1915. godine Perić je javno govorio o svojim idejama o ujedinjenju Srbije sa Austro-Ugarskom. Iako je usled ratnih okolnosti morao pažljivo da bira reči, Perić je ipak jasno ocrtao svoje ideje. Isticao je da je još od pre rata odnos Srbije i Austro-Ugarske bio složen. Srpski narod je prema načelu narodnosti imao pravo da se ujedini, ali je i Austro-Ugarska prema načelu državne suverenosti imala pravo da preživi. Sukobljenost ovih principa, kako je Perić isticao i pre 1914. godine, vodila je ka sukobu. Perić je video rešenje u spajanju Srbije i Austro-Ugarske u jednu saveznu državu, Austro-Ugarsku Srbiju. Prema Periću, bio bi to samo prvi korak koji bi vodio ka stvaranju velike evropske države. Nakon kolapsa Srbije krajem 1915. godine, Perić se angažovao oko položaja okupirane Srbije. Tokom zime 1917. 1918. godine predlagao je sastanak Ustavotvorne skupštine, koja bi izbacila vladu na Krfu i dinastiju Karađorđević, a potom i isklopila separatni mir sa Austro-Ugarskom. Nažalost, u Perićevom ličnom fondu u arhivu Srbije nema traga o preciznim koncepcijama. Moguće da inače pedantni Perić detalje o ovim događajima nije čuvao usled kontroverznosti kakve bi svakako izazvale nakon oslobođenja 1918. godine. Leto 1915. godine, kada i Perić objavljuje deo svojih ideja, bilo je povoljno vrijeme za razmišljanje o različitim predlozima. Vladalo je uverenje da je novi napad na Srbiju sasvim izvestan, a odnosi sa saveznicima su bili zategnuti s obzirom na to da su od Srbije traženi teritorijalni ustupci u korist Bugarske.
U tim okolnostima Srbiju su centralne sile pokušavale da izvedu iz rata putem separatnog mira, a Antanta je nudila različite projekte teritorijalne kompenzacije, koje bi Srbija dobila ukoliko bi ustupila deo svoje teritorije Bugarskoj. O jednoj takvoj ponudi svedoči rasprava koja je vođena tokom tajne sednice Narodne skupštine 21. augusta 1915. godine. Nikola Pašić je započeo izlaganje sumiranjem posljednjih razgovora sa saveznicima, predstavljajući posebno delove razgovora o posebnim oblastima, kao i razlike koje su postojale između pojedinačnih nota savezničkih država. Potom je istakao: kao što rekoh, daje nam se Jadranska obala od rta Planka, Ploče, pa južno od Stare Raguze, koja je južnije za 5 do 6 km od sadašnjeg Dubrovnika. To je kod Herceg Novog, sa Bokom Kotorskom koja se zadržava za Crnu Goru, odatle do utoka Drima, što je i inače sfera Crne Gore. Fiuma ostaje Hrvatskoj, koja, ako se izjasni za sjedinjenje sa Srbijom, onda od Voloska pa do ispod Raguze, osim Šibenika i Zadra i ostrva ispred njih. O Slavencima se također ne govori, kao i o Banatu. Jedan deo od 1,5 miliona je već dat, obećat Italiji. Narodna skupština Kraljevine Srbije nije prihvatila ove predloge o kompenzacijama u avgustu 1915. godine. Ova epizoda je važna jer pokazuje kako istraživanje planova predstavlja plodno istraživačko tlo i otkriva kako je srpska vlada razmišljala o budućnosti. Ona ukazuje kakav je značaj pridavan Makedoniji. Pored toga, od posebne važnosti, Pašićev komentar o eventualnoj budućoj odluci Hrvatske da se sjedini sa Srbijom. On pokazuje da čak i da se u avgustu 1915. Srbija odlučila za odustajanje od jugoslovenskog programa, time što bi pristala na ratni ishod koji nije dovodio do stvaranja Jugoslavije, već proširenja Srbije, to nije isključivalo mogućnost docnijeg ujedinjenja sa Hrvatskom. To dobro ukazuje na opasnost tumačenja da je srpska vlada imala dve paralelne politike tokom Prvog svjetskog rata, jednu srpsku i jednu jugoslovensku. Također, ova epizoda pokazuje i kako je insistiranje na jugoslovenskom rješenju bilo povezano sa srpskim pitanjem. Prihvatanje ovakvog proširenja značilo je odustajanje od ujedinjenja sa Crnom Gorom, ali i teritorija poput Banata. Rasprave iz avgusta 1915. godine pokazuju i ispravnost sumnje u takvu vrstu dogovora. Naime, od Srbije se tražilo da preda deo svoje teritorije, a kao nagrada obećano je proširenje u slučaju povoljnog ishoda rata. Na kraju rata bit će jasna ispravnost ovakvog razmišljanja, jer preuređenje granica 1918. godine nije zavisilo od brojnih ratnih obećanja i ugovora. Italiji je obećan veliki deo Dalmacije, Rumuniji, ceo Banat, ali oni su ipak po završetku rata pripali Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Bilo da je riječ o Živojinu Periću ili odlukama Narodne skupštine Kraljevine Srbije, prostor za dalja istraživanja je veliki. Istraživanje neostvarenih projekata za preuređenje jugoslovenskog prostora tokom Prvog svjetskog rata pokazuje da ishod rata nije bio jedini način na koji je rat mogao da se završi. U ratnom vremenu, kada je nesigurnost bila jedina konstanta, nastajao je čitav spektar planova, od jugoslovenskih i širih slovenskih federalističkih zamisli preko austro-ugarskih i regionalnih projekata do programa koji su budućnost polagali u merodavne faktore velikih sila ili ređe u plebiscitarnu volju stanovništva. Ovi planovi, često zasnovani na angažovanim tumačenjima prošlosti, otkrivaju kako su savremenici zamišljali budućnost i kako su planirali da je ostvare. Posebno neistraženu dimenziju čini socijalno-ekonomska ravan planova. Rat je, usled velikih materijalnih i ljudskih žrtava, ubrzao programe koji su socijalne promjene postavili u središte državnih prioriteta. To je pripremilo teren za međuratne reforme.
S obzirom na relativnu ekonomsku nerazvijenost i slab rast koji je usledio, ovo je istovremeno najavljivalo velike teme o kojima će se raspravljati

0: međuratnoj Jugoslaviji. Pojedini planovi se mogu nazvati utopijskim, međutim, čini se da je nivo razaranja bio takav da je i utopizam predstavljao realističku želju za velikim promjenama. Istraživanje onih koji su bili protivnici jugoslavenskog rešenja omogućava da se sagledaju protivnici ishoda 1918. godine, a samim tim i velike unutrašnje napetosti sa kojima će se nova država suočiti vrlo brzo nakon osnivanja. Metodološki posmatrano, usmeravanje pažnje ka pitanju kako su protagonisti Prvog svjetskog rata vidjeli budućnost, umjesto retrospektivnog čitanja iz ishoda 1918. godine, predstavlja branu protiv jednostavnih objašnjenja i pokazuje kako su ratne okolnosti oblikovale opcije koje su postojale i daje odgovor na pitanje zašto su neke alternative odbačene dok su druge ostavljale trajne naslage u političkoj i društvenoj praksi. Potreba za daljim istraživanjima postoji, posebno kada je reč o analizama pojedinačnih projekata, kanala koji su korišćeni za lobiranje, uloge dijaspore i emigracije, uticaju cenzure itd. Istraživanje neostvarenih planova je važna i plodonosna tema, koja ne samo da dopunjuje sliku o nastanku Jugoslavije, već nudi analitički okvir za razumevanje dugog trajanja sporova, reformi i identitetskih politika u jugoslovenskoj istoriji 20. veka.
1: U emisiji Studije i ogledi pratili ste četvrti završni deo teksta Miloša Vojinovića Alternativni projekti organizacije jugoslovenskog prostora tokom Prvog svjetskog rata. Čitao je Aleksandar Božović.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
0: Prostori pijanizma, ciklus Pijanizmi Balkana.

Da biste postali muzičar, neophodno je da posjedujete odgovarajući nivo razuma i mašte. Zvuk mora da vas zaokupi, da osjećate da vas doziva. Čak i ako tražite uputstva i smernice od bezbrojnih učitelja, bez poriva za stvaranjem vlastitog zvuka na instrumentu, vaši napori neće doneti ništa značajno. Ovim rečima savremeni turski pijanista Hüseyin Sermet sažeo je u jednom intervju svoj odnos prema izazovu koji postavlja poziv muzičkog izvođača, otkrivajući ujedno i osnove na kojima gradi sopstvene interpretacije vrhunske tonske estetike i narativne snage. U večerašnjoj emisiji osvrt na umetničke domete ovog izuzetnog pijaniste načinit ćemo izborom interpretacija iz njegove bogate diskografije, dodajući time još jednu kockicu bogatom mozaiku turskog klavirskog izvođaštva. Rođen 1955. u Istanbulu, Hüseyin Sermet kao nadareni dečak u šestoj godini odlazi u Ankaru, gde na tamošnjem državnom konzervatorijumu počinje da uči klavir u klasi Ferhunde Erkin, poznate turske pijanistkinje i pedagoga, jedne od utemeljiteljki klavirskog izvođaštva u Turskoj. Zahvaljujući stipendiji iz fonda namenjenog nadarenoj deci, koju je ustanovila turska vlada, Sermet dalje muzičko obrazovanje nastavlja na École Normale u Parizu. Zanimljivo je naime da je turska vlada čuvenim zakonom o darovitoj deci, usvojenim 1956. godine, omogućila državno finansiranje obrazovanja dece sa izvanrednim talentom za likovnu umetnost i muziku. Njime je u prvom redu bilo predviđeno slanje učenika na školovanje u inostranstvo, čime je premošćavan nedostatak visokokvalitetnog obrazovanja u matičnoj zemlji i strateški utiran put njegovom podizanju kroz buduće profesionalno delovanje stipendiranih muzičara. Dolaskom u Pariz, Hüseyin Sermet je tako dobio priliku da klavir studira kod nekih od vodećih imena francuske pijanističke scene, poput Nadje Boulanger i Thierrya Brinoffa. U francuskoj prestonici upisuje i studije kompozicije u klasi Olivier Messiaena. Usavršavaće se potom u Londonu kod Marie Curcio, poznate italijanske pijanistkinje, takođe nekadašnje studentkinje Nadje Boulanger. Na taj način će se i izvođački stil Hüseyina Sermeta formirati u gravitacionom polju francuskog pijanizma. Postignute domete potvrdit će visokim plasmanima na nekoliko značajnih evropskih konkursa, među kojima se mogu izdvojiti četvrta nagrada na takmičenju Ferruccio Busoni u Bolcanu 1980. godine, druga nagrada sa imenom Geze Ande u Cirihu, zvanje laureata na konkursu u Santanderu, te možda i najveći uspeh na takmičenju kraljice Elizabete u Briselu, čiji je bio finalista 1983. godine. Ova postignuća napružit će mu priliku za afirmaciju na koncertnim scenama, ne samo u Evropi, već i u Japanu i posebno sa druge strane Atlantika u Meksiku. Ovi međunarodni angažmani doprineli su da svoj život veže za Pariz kao mesto boravka. U toku sada već 40 godina duge karijere, Hüseyin Sermet je razvio bogatu koncertnu praksu kao solista, ali i kao kamerni muzičar. A o njegovoj poziciji u svetu klasične muzike govori i činjenica da je scenu delio i sa nekim od najvećih imena savremene klasične muzike. Među njima su Rostropović, Bašmet i Maria Joao Pires, te nastupao pod upravom dirigenata kao što su Anatol Dorati, Lorenz Foster, Krzysztof Penderecki i mnogi drugi. Potporu koncertnoj karijeri još od 1980. godina pruža mu studijska praksa, te diskografija koja je stekla izvestan međunarodni odjek. Prvi među njegovim albumima, neračunajući LP sa takmičenja kraljice Elizabete na kojem je zabeležio Beethovenov četvrti klavirski koncert, načinio je tako 89. godine za diskografsku kuću Erato, realizujući ga u duu sa slavnom Mariom Joao Pires, sa kojim je izveo izbor Schubertovih klavirskih dela za četiri ruke. Na ovo izdanje se 91. godine nadovezuje i prvi solistički album sa odabranim sonatama Ludviga van Beethovena, a sledeće godine i album klavirske muzike slabije poznatog francuskog romantičara Reynalda Hana. Uopšteno gledano, diskografija Hüseyina Sermeta, a do danas je objavio 15 albuma, obiluje muzikom francuskih autora, posebno u izdanju parizskog Naiva.
Pomenut ćemo albume na kojima Sermet izvodi manje poznata dela Alberika Manjara, Charlesa Valentina Alcana, Florana Schmidta i svakako neka od ključnih ostvarenja Morisa Ravela, jednog od njegovih najomiljenijih stvaralaca. Pomenut ćemo da je za snimak tumačenja Ravelovog koncerta in G Sermet nagrađen prestižnim priznanjem Diapason d'Or za album godine 2012. u Francuskoj. U nastavku emisije koju posvećujemo Huseinu Sermetu slušate njegovo tumačenje jednog drugog kapitalnog Ravelovog dela, ciklusa Gaspar Noći, koji je načinio 1996. godine za Naiv. Ovaj snimak našao se na prvom od dva Sermetova albuma koje obuhvataju integralni klavirski opus ovog kompozitora.

Pesme francuskih autora s početka 20. veka, Reynalda Hana, Charlesa Borda, Gilles Masnaya i Mel Bonny, na sceni Wigmore Halla u Londonu izvela je sopran Caroline Sampson uz pratnju Josepha Middletona. U narednim minutima slušat ćete tri venecijanske pesme Reynalda Hana, koje je ovaj kompozitor napisao u Veneciji 1901. godine tokom boravka u vili Vinarete Singer, jedna od najvećih mecena umetnika s početka prošlog veka, poznate i po svojoj tituli Princeza de Polignac. Potom nas Caroline Sampson i Joseph Middleton vode u Berlin, gde je Arnold Schoenberg 1901. napisao svoje kabaretske pesme. Slušat ćete kompozicije čiji su nazivi Galateja, Gigerlete i Arija iz ogledala Arkadije.

Bile su to kabaretske pesme Arnolda Šemberga, pre kojih ste čuli i tri venecijanske pesme Reinalda Hana, takođe napisane 1901. u godini kada je svoja vrata publici otvorio Wigmore Hall u Londonu, dvorana u kojoj su nastupili sopran Caroline Sampson i pijanista Joseph Middleton, čiji junski recital slušamo u večerašnjoj emisiji. Njihov nastup zaokružen je jednim savremenim ostvarenjem, pesmom Prvobitno seme uma, pevača i kompozitora Roderika Williamsa, koju su izveli na bis. Ova pesma će se naći na predstojećem albumu Caroline Sampson, koji će biti objavljen tokom jeseni.

Koncert za kontrabas i kamerni orkestar Arkancio Sebastijana Fagerlunda slušali ste u interpretaciji kontrabasiste Nika de Grota i kamernog orkestra iz Laponije pod upravom Jona Sturgorca. Do kraja emisije posvećene delima ovog finskog autora čućete i kompoziciju Strings to the Bone za gudački orkestar, koje posjeduje intenzitet i virtuozno pismo karakteristično za ostvarenje Sebastijana Fagerlunda. Pored ovih karakteristika, u muzičkom materijalu se prepoznaju elementi tradicionalne muzike Ostrobotnije, kao omaž regiji iz koje dolazi ansambl koje je delo poručio i premijerno izveo 2015. U desetominutnom ostvarenju, Fagerlund stvara muzički tok visoke energije, tretirajući gudače često na perkusivan način, uz kinetički snažan pokret, brze, pulsirajuće ritmove i mikropolifone slojeve. Ovo delo već se našlo na repertoarima više savremenih gudačkih ansambala, a sada slušate interpretaciju simfonijete iz Tapiole pod upravom Jona Sturgorca, objavljenu prošle godine za izdavačku kuću BIS.

Bio je to koncerto Accelerato Dragutina Gostuškog u izvođenju soliste Dejana Bravničara i članova Beogradskog kamernog ansambla pod upravom Mladena Jagušta. Reprodukujemo snimke sa ploče naše produkcijske kuće iz 1977. godine. Zanimljivo je da je recenzent ovog izdanja bio Davorin Županić, tada muzički urednik radija Novi Sad, inače dirigent sa veoma bogatom i raznovrsnom karijerom. Rođen u Gracu, a odrastao u Ljubljani, gde je završio obrazovanje i oženio se pevačicom Ljiljanom Korunović, ćerkom srpskog arhitekte Momira Korunovića, autora pravoslavne crkve u Ljubljani. Par se pre rata preselio u Beograd, gde je Županić postao dirigent opere Narodnog pozorišta, a nakon oslobođenja je vodio orkestar Doma JNA. Nakon otvaranja opere Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu je postao dirigent ovog ansambla, a po otvaranju Skopske opere postaje njen rukovodilac i direktor. Nakon toga je bio gostujući dirigent različitih orkestara u Evropi, da bi karijeru završio u Novosadskom radiju, dajući veliki doprinos našoj diskografiji sudjelovanjem na preko 40 izdanja sa umetničkom muzikom kao dirigent, urednik, recenzent i autor programskih komentara. Do kraja emisije Gramofonija slušat ćete koncertantne epizode za violinu i orkestar Srđana Hofmana u izvođenju članova Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Mladena Jagušta. Solista je Jovan Kolundžija.

0: Koncertantne epizode za violinu i orkestar Srđana Hofmana izveli su solista Jovan Kolundžija i članovi Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Mladena Jagušta. Reprodukovali smo snimke sa ploče naše produkcijske kuće iz 1977. godine. Time je završena emisija Gramofonija, koju priprema Milan Milojković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Poštovani slušaoci, u našem kraćem muzičkom predahu čućete stavove iz gudačkih kvarteta Opus 1 poljskog kompozitora Jozefa Elsnera, koji je stvarao u Varšavi u prvoj polovini 19. veka, a ostaje upamćen u istoriji muzike pre svega kao učitelj kompozicije Frederika Chopina. Čućete sada polonezu iz prvog gudačkog kvarteta u F-duru, largeto iz drugog gudačkog kvarteta u A-molu i rondo iz trećeg kvarteta u D-duru. Sviraju Mikola iz Gulka, Zbignjev Plih, violine, Dominik Domski, viola i Jaroslav Til, violončelo.

0: Čuli ste stavove iz gudačkih kvarteta Opus 1 poljskog kompozitora Jozefa Elsnera. Time je završena emisija Intermezzo na talasima trećeg programa Radio Beograda.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.

Čuli ste kako je Šleski kvartet odsvirao gudačke kvartete broj 4 i broj 5 Aleksandra Tansmana. Sledi simfonija broj 4 i opus 129 Kristijana Sindinga u interpretaciji simfonijskog orkestra severno-nemačkog radija iz Hanovera kojim diriguje Thomas Dausgaard.